0: 12:26 minutos, moi bo día. Queremos enfetar esta sexta feira enviando toda a nosa solidaridade, todo o noso agarimo aos máis de 2.500 venezolanos que viven na provincia de Lugo e, como non, a todo o pobo venezolano. Terrible noticia para rematar unha semana marcada pola comparecencia no Congreso do presidente Pedro Sánchez, foi o derradeiro pleno ordinario antes do verán, e tamén marcada por esa condena ao exministro Ábalos. 24 anos e 3 meses de prisión, a maior condena dictada contra un exministro que defendeu a primeira moción de censura que prosperou no noso país. 19 anos tamén para Colo García e non entrará en prisión Aldama, pese a que o Supremo considera culpable o exime do cárcere porque di textualmente a sentenza o Estado de Dereito debe premiar a quen descubre o acredite. De todo elo falaremos nesta sexta feira na que nos acompaña nos estudos de Monforte o xornalista Iago Suárez. Moi bo día, Iago. Non te escoito, vamos a ver que pasa con ese micro. Agora sí, un pouco mellor. O seu carón está un benres máis o xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
1: Hola, bo día.
0: E nos estudos de Vilalba, un placer saudar o abogado Agustín Bamonde. Moi bo día, Agustín.
2: Hola, María, moi bo día. Moi bo día tamén, unha honra volver a estar con Fidel e tamén con Iago, que eu non o coñezo, pero é unha honra poder debater con él e coñecelo hoxe a través do micrófono de Radio Principal.
0: Pois, feitas as presentacións, con todo ese borrollito, non, entre os nosos contertulios, eu creo que é obrigado comenzar con esa solidaridade agarimo, decíamos, para os máis de 2.500 venezolanos que viven na nosa provincia, pero o facemos extendible, como non, a todo o pobo venezolano. De feito, esta mesma mañá falábamos cuestión conversas de traballo, de entrevistas, o propio alcalde do Sabiñao nos falaba de que no Sabiñao unha colonia que supera as 150 persoas. En Monforte tamén sabemos que rozamos os 300 venezolanos e venezolanas que decidiron vir a vivir a estas terras do sur da provincia. En Vilalba estou segura que tamén, e como decíamos, incluso Armesto nos contaba que ten familia ca que leva intentando falar, que non o logra, unha familia ademais moi directa ca que habitualmente fala todas as semanas. Quero facer extendible a vos os tres, o sentimento que agrome nesta terrible catástrofe que está vivindo Venezuela. Iago Suárez.
3: Pois evidentemente non se pode empezar de ninguna outra forma que non sexa mandando todo o cariño, apoio, ánimo e todo o agarimo ao pobo venezolano, que, bueno, pois está pasando probablemente as horas máis complicadas en moito tempo. As cifras que se manexan de mortes pois son terroríficas e non sabemos realmente cantos.
4: Sí, non sei, sí, correcto. Dicía que as cifras que se manexan son terroríficas, meten arrepío. Esperemos que se consiga salvar o maior número de vidas posible e, bueno, como dicía agora María, en todo o territorio galego, pero especialmente aquí no sur de Lugo hai unha comunidade venezolana moi moi importante, a cal tamén lle enviamos todo o cariño, todo o apoio, e esperemos que a comunidade internacional responda, que apoie de maneira activa, proactiva ao pobo venezolano e que se poida solventar a situación e que reciban axuda o máis rápido posible.
0: Fidel Fernán.
1: Bueno, pois é unha das ocasións nos que a solidariedade internacional ten a oportunidade de mostrarse como tal, e parece ser que sí, se está mostrando. Tanto América Latina como países europeos, e España mandou a 54 especialistas da UME a buscar, a rescatar, porque é do que se trata agora, de rescatar aqueles posibles. Creo que hoxe ainda apareceu unha persoa que está viva, que estaba prácticamente aplastada polas placas das vivendas, porque hai que pensar que foron edificios enteiros que caeron placa tras placa. Claro, aí ten que haber cantidade de persoas, porque hai moitos desaparecidos. En fin, contra as forzas da natureza é imposible loitar. Sabemos que a veces os tremores son imprevisibles. Sabemos que hay un risco cando hai unhas fallas, cando se está producindo unha subducción das placas tectónicas, como está acontecendo en Andalucía, danse moitos terremotos. Por qué? Porque aí é onde se produce a primeira subducción da placa euro, da placa africana sobre a placa euroasiática, que é onde estamos nós. Entón, claro, aí tamén se producen moitas fricións. Afortunadamente non houve ninguna catastrófica destas dimensións, pero pode producirse. En fin, primeiro destacar a solidariedade internacional de todos os países, e mandarles unha forte aperta a todos aqueles familiares de persoas que aínda non apareceron, e que moitos se temen eses familiares de que non aparezan vivos. Eu teño familia asentada, que estivo asentada en Venezuela, un tío meu, tío carnal, casou cunha canaria, que é tamén unha das zonas, das comunidades onde máis migración houbo hacia Venezuela. Casou cunha canaria, ten 6-7 fillos, que naceron ademais tamén en Venezuela, son polo tanto cidadáns venezolanos tamén, e en fin, xa non están ali, pero imagínome que todos os amigos da infancia, dos colexios, da escola, estarán tamén na lista das súas preocupacións nestes momentos, non? Así que unha forte aperta tamén para eles, que sei que nos escoitan de Canarias a través de internet.
0: Agustín Bamonde, escoitamos, faltan as palabras, non? O balance último fala de 235 falecidos, máis de 4.000 feridos e o peor, milleiros e milleiros de desaparecidos.
2: Sí, a ver, eu para non ser redundante, suscribo punto por punto tanto que acaba de decir Fidel como que dixo anteriormente Iago. Estou seguro de que a solidaridade da comunidade internacional vai a responder, porque se hai algo que desperta ese sentimento de solidaridade, de apoio a vítimas, é precisamente os efectos catastróficos das forzas da natureza, e moi especialmente os terremotos. Eu creo que xogan na conciencia de todas as persoas un factor fundamental. Todo o mundo teme os terremotos, todo o mundo sinte unha situación de pavor pola imprevisibilidade, polas consecuencias terroríficas. Eu recordo fai uns anos, creo que foi alo por os anos 97, cando houbera por aquí, por esta zoa, tamén un terremoto que fora de grado 5, moito menos, naturalmente, afortunadamente tamén, que o de Venezuela. E recordo que aquela noite o sentimento de pavor, de medo, reflexado na cara das persoas, era impresionante. Pois imagine un como pode ser ante unha catástrofe tremenda como esta de Venezuela, con multitud de mortos, de desaparecidos. Seguramente que esa cifra de desaparecidos, por desgracia, vai a traer como consecuencia pois tamén un incremento da cifra de mortos. Por eso eu creo que nestes momentos o único que nos queda é sobran as palabras, como decías tú, pero dendo fondo do corazón, desde o fondo das nosas conciencias, expresar o apoio, o cariño ás persoas afectadas por esta tremenda catástrofe, máis en un país como Venezuela, que en toda Galicia ten un arraigame profundo. Eu creo que en todos os povos de Galicia hai unha comunicación grande con Venezuela a través da emigración. Aquí en Vilalba, moi especialmente nos anos 50 e 60, Venezuela era un punto de destino de moitos vilalbeses e vilalbesas. Por eso, todos esos sentimentos ahora que nos sobrecollen o corazón, pois tamén fai que sintamos pois a esperanza de que un número de víctimas sexa o menos posible, de que a axuda, o esforzo e a solidaridade de todos axuda a remontar unha situación tan desgraciada.
0: Pois, dito eso, solidaridade, agarimo a raudales, arestora toca buscar vida, que aparezca, como decía Agustín, o maior número de persoas con vida, e logo tocará reconstruir, e aí, ademais da solidaridade e agarimo, fará falta a cooperación internacional, que non dudamos, estará, terá que estar co povo venezolano. Mudamos de asunto e decíamos que esta terrible noticia remata a semana, unha semana que no plano político tamén tivo moito, moito peso. Si vos parece, comezamos por esa sentenza, non, da que comentábamos o comenzo, máis de 24 anos, en concreto 24 anos e 3 meses de a condena para o exministro Ábalos. Estamos falando da maior condena dictada para alguén de tanto peso no panorama político español e, ademais, non podemos esquecer que Ábalos foi quen defendeu a primeira moción de censura que prosperou no noso país. Aldama, o certo é que aí está, bueno, todos queremos confiar e confiamos plenamente na xustiza, pero non deixa de ser eixo de moito debate a pé de rúa esa, bueno, o tema da Aldama, que non vai a entrar en prisión, pese a que o Supremo o considera culpable, o exime do cárcere, porque di textualmente a sentenza: o Estado de Dereito debe premiar a quen descubre ou acredite. Quero escoitar as valoracións, os comentarios que lle suscita aos xornalistas que nos acompañan e o abogado Agustín Bamonde. Se vos parece, aínda que Agustín rematou a outra intervención como abogado, pois queremos apelar a que sexa a primeira voz desta quenda. Agustín.
2: Sí, bueno, a ver, máis que dende o punto de vista xurídico, eu creo que a trascendencia desta sentencia hai que poñela no ámbito político. Dende o punto de vista xurídico, desas dúas circunstancias esenciales que tú apuntabas, María, é decir, a cuantía da condena e a, bueno, iba a decir a absolución, non é a absolución, pero a non entrada en prisión de Aldama, eu creo que hai que valoralas distintamente. A ver, a cuantía da condena a Ábalos é evidentemente grande, pero tamén hai que facer a precisión de que non se trata de unha condena única, sino que se trata de unha acumulación importante de delitos que suman esa cantidade de 24 anos. Na xerga xurídica, isto traducido ao román paladino, levaría a unha reducción práctica do cumprimento de tempo en prisión, porque en principio non podería superar o tempo máximo da condena establecida polo delito máis grave e máis importante. Eu creo que, en todo caso, a condena de Ábalos e de Koldo, que estaba máis ou menos xa sentada e admitida pola generalidade da xente, ao marxen de que sea máis alta ou menos alta. E despois, na cuestión de Aldama, vamos a ver, ese é un tema sempre controvertido. O dos delincuentes arrepentidos, que xugou un papel, por exemplo, moi importante en Italia na loita contra as organizacións mafiosas, tamén en outro tipo de países, en circunstancias de carácter excepcional, pois é un tema que sempre levanta ampollas. Eu entendo que efectivamente sí que hai que fortalecer a loita contra o crimen, contra o delito, e si se pode, pois efectivamente aproveitar a circunstancia de delincuentes arrepentidos, a mí non me parece mal. O problema é o límite de todo isto. O problema é, a veces, tamén a sensación de que se transmite, porque a veces parece que se lanza a idea: tú delinco que queiras, que despois denuncias aos teus compinches, eles son criminales e tú non o eras. Non, hai que deixar ben claro que Aldama, que é tamén un delincuente, que foi condenado tamén como delincuente. Eu non sei a trascendencia que pode ter esta sentencia do Supremo, porque hai un dato que a mí me intriga, que é que parece que se fai como un aviso a navegantes, é decir, esos que tedes ahora xuicios pendientes en toda esta restra de xuicios que se esperan, pois mirando o que lle pasou a Aldama, se vos arrepentides e cooperades contra a actuación do goberno, podedes ter unha reducción importante da condena, e polo tanto vos invitamos a eso. Eu creo que a xustiza debe de aproveitar esta circunstancia, pero tampouco debe fomentala, debe de medila moi detenidamente, porque ese efecto pode ser peligroso. E imagínese vostedes que ocurriría si en un caso de crímenes destos que había cometido unha banda terrorista, que se matan a centos de persoas, que de repente un dos criminales que puxo a bomba, pues que diga: bueno, eu vou denunciar os outros e eu vou a salir absolto. Difícil facilmente o entendería un, non? Creo que hai que medir moi detenidamente esa circunstancia, e a mí o que non me gusta tampouco é o aproveitamento que ahora en algúns medios de comunicación especialmente se está facendo da figura de Aldama, que parece como un paladín da xustiza e un defensor, pois evidentemente de esa xustiza, cando en realidad non deixa de ser un delincuente que aproveita unha circunstancia excepcional. Insisto, non creo que sexa extraño que se lle dé unha serie de beneficios a quen coopera coa xustiza, pero os tribunales deben de medir moi ben ese raseiro, porque senón podemos chegar a unha circunstancia peligrosa.
0: Pois interesante reflexión a de Agustín Bamonde, a que van a responder ou contribuir, sumar ou non sei, estar a favor ou en contra os xornalistas Iago Suárez e Fidel Fernán. Calquera dos dous, tomade esa palabra.
1: Bueno,
0: xeito ordenado, eso sí.
1: Eu tan só engadir a isto que dixo Agustín, e que suscribo 100%, engadir unha cousa. Eu a sentencia a catoa, lóxicamente, pero non a comparto. E non a comparto por esas razóns que esgrimía Agustín Bamonde. Hai unha cuestión política que subyace por riba da cuestión xurídica. Entón, a hora de falar de delitos, eu estoume preguntando as presas que hai con algúns políticos corruptos ou corruptores, e que me parece moi ben que se sentencien e que se expulse da vida pública. Pero por que sempre son os dunha cor determinada e non as de outra cor? E eu pregúntome, por exemplo, oiga, o caso Montoro, que pasa co caso Montoro? Que estamos facendo que se esqueza a xente do caso Montoro para que se resolva todo sin chegar a unha sentencia tamén destas que non interesan neste momento a algunhas forzas políticas. En fin, Aldama foi casi absolto, pero non se lle obliga a devolver os cartos. Non se lle obliga a devolver os cartos. Aldama tería que repoñer todo aquilo que se levou crudo. Na sentencia non figura nada de eso. É dicir, como cooperou, moi ben, xa está pagado. Non é unha sentencia do meu agrado, pero xa digo, acatoa porque hai que acatar a sentencia sempre.
0: E tamén quería preguntaros por eso que decía, co que concluía Agustín Bamonde, non, cando decía aviso a navegantes, que pode ser dos xuíces, un aviso, plantexaba Agustín, que pode ser perigoso, non? Si colaborades con outros casos, o indulto, bueno, non é indulto, é certo que hai pero condena, pero que non vai a entrar no cárcere. Interesante tamén ese punto de ese aviso a navegantes e a xurisprudencia que pode sentar ou non, non o sei, vos comentaredes.
3: Eu creo que, bueno, teño unha opinión aquí un tanto curiosa. Devo dicir que suscribo evidentemente todo o que dixo Fidel e que concordo tamén co que comentou Agustín, sobre todo o caso Aldama. Agora comentarei un pouco máis en profundidade. Eu teño unha opinión que eu creo que erramos se nos analizamos isto en clave Partido Popular, Partido Socialista, non? Desde os gobernos de Leopoldo Calvo Sotelo e Adolfo Suárez, e desde que comeza a alternancia do Partido Socialista e do Partido Popular nos diferentes gobernos do Estado, o que se evidencia e o que é claro, palmario e cristalino é que a corrupción é consustancial aos gobernos españoles, e iso é innegable, é inherente. Eu apelo aos ointes a que pensen que goberno desde os de Felipe González non tivo algún caso de corrupción importante. E agora están sabendo, por exemplo, os casos de Zapatero e demais. É dicir, acontece sempre. Da igual quen estea no poder, quen sexa o presidente do goberno, quen sexa o gabinete de ministros, non? Entón, bueno, algo acontece neste Estado cando a alternancia do poder non implica unha limpeza das institucións e non implica unha limpeza dos órganos de goberno do Estado español. Entón, tendo en conta que a corrupción consustancial, eu creo que nós temos que ir un pouco máis alá. Dicía aquel que en España, onde se toman as decisións importantes, as que marcan a vida da xente, é no palco do Bernabéu.
4: e nunca se investiga o palco do Bernabéu. Nunca se investigan os corruptores, nunca se investigan aquelos que provocan a corrupción, non? Investigas os corruptos, como evidentemente se debe facer, condenas os corruptos, como evidentemente se debe facer, pero nunca os corruptores. E aquí temos un caso clarísimo, co caso de Víctor de Aldama, non? Que é un corruptor, unha persoa que buscaba corromper a políticos e que o conseguiu. E neste caso, pois evidentemente, que colabore co xustiza, por suposto, terá reducción na condena, pero home, eu creo que é innegable que isto pode xerar un problema maior dentro da sociedade española. Isto, a ollos de moitísima xente, xera unha desconfianza enorme no sistema político xudicial español. É dicir, ti corrompe o que queiras, levas cartos os que queiras, que se despois colaboras coa xustiza, pois saes prácticamente indultado, digamos, non? Entón, bueno, isto non é novo, é un episodio máis, un capítulo máis dunha trama que leva acontecendo desde a transición á democracia no Estado español. E, bueno, a mellor máis adiante entramos un pouco máis en detalle. Eu creo que é evidente que aquí hai unha, en pleno 2026 estamos vivindo unha trama político-xudicial contra o goberno de Pedro Sánchez. Eso eu creo que é innegable, que non exime ao goberno de Pedro Sánchez a explicar estes casos de corrupción gravísimos que están pasando. Pero bueno, despois entramos un pouco máis en detalle nisto.
1: Fidel, tan só quería facer un apunte. Decías, Iago, que os dous partidos estatais, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, eran os que se alternaban efectivamente, e eran os que caían na corrupción. Bueno, teño que decirche que Junts en Cataluña sí. Non é un partido estatal, e Junts tamén ten o seu, ten o seu, e hai xente que pertencía a ese partido anteriormente e que tamén foi condenado por corrupción,
4: sen dúbida, sen dúbida, sí.
1: Es decir, que para ampliar un pouquiño
0: o abano. Sí. Agustín, que queres apuntar algo máis? Nos metemos na comparecencia de Sánchez. A verdad que preocupante a reflexión de Iago, non? Cando decía a corrupción é inherente ao poder, non? Porque ademais plantexaba aos ointes esa reflexión, e o certo é que todo o que estamos vivindo, mira que moitas veces, según máis dunha ocasión aquí en Sexta Feira, falamos da desafección da cidadanía política, ese que logo empurramos cando toca votar, e lles decimos, oigan, vostedes, todos nós decidimos, hai que acudir. Pero claro, todos estes casos de corrupción evidentemente non axudan, non, a esa desafección que cada vez está tendo máis peso entre a cidadanía. Algo acontece, decía Iago, sobre isto tamén, cecais noutra sexta feira abriremos debate, pero por seguir un pouco o de hoxe, Agustín, algún apuntamento máis sobre sí, este asunto?
2: Sí. A ver, a mí pareceme do que dice Iago dúas reflexións interesantes. Por un lado, eso que é evidente, fai referencia á corrupción como algo consustancial ao poder. Efectivamente, a corrupción afecta fundamentalmente os grandes partidos que exercen un gran poder. Aí están os casos agora do PSOE, antes do Partido Popular, como ben decía Fidel de Junts, non falemos daquelo de CiU e a situación de Pujol, e bueno, e outros moitos tantos que se podían ir reflitindo. Pero neste caso, no cerco que agora mismo asedia o Partido Socialista, hai algo que eu quixera subliñar. A corrupción debe ser rexeitada de plano por calquera persoa e calquera que sexa a formación política que se ve afectada por ela, pero eu sosteño que a corrupción afecta moi especialmente os partidos de esquerda, e por unha razón moi elemental, porque eles fan bandeira precisamente da loita contra a corrupción. Despois da cantidad de procedimentos que invadiron o Partido Popular, que quedou enlodado por esa corrupción anterior, que por certo xa apagou nas urnas coa perda do o goberno, pois o Partido Socialista promete unha regeneración da vida pública, e lóxicamente aparece con unha situación, eu non vou entrar a xuzgar e a valorizar, pero que chaman a atención extraordinariamente, e polo tanto eso de decir dime de que presumes e yo te diré de que careces, é un pouco que lle está pasando. a corrupción, que xa digo, é despreciable tanto na esquerda como na dereita, pero na esquerda sí que ten, pois lógicamente, un efecto de contagio moitísimo máis grande. Despois hai outra reflexión que a mí me interesa, que chama a atención, que falaba pois desa especie de conspiración do poder judicial en relación co Partido Socialista. A ver, eu non me atrevería a falar de unha conspiración do poder judicial, é unha campaña do poder judicial contra unha formación política, pero si é verdade que agora mismo hai unha situación de ofensiva dos poderes fácticos contra o goberno socialista, máis concretamente contra Pedro Sánchez e contra o goberno socialista, na que se utiliza como arma fundamental a corrupción e como ariete efectivamente o poder judicial. Un pode pensar si isto é democrático ou afecta as reglas da democracia. Algún tamén pode pensar que efectivamente pode rozar ese límite, pero tamén hai que fixarse no outro lado da balanza. Tamén é verdade que a situación peculiar do goberno de Pedro Sánchez, pois evidentemente algúns desplantea tamén problemas de higiene democrática. A ver, unha cousa é resiliencia, outra é a resistencia e outro é o de manterse desesperadamente contra viento e marea e que surja o caos con tal de que yo me mantenga. Non é de recibo tampouco que durante unha legislatura inteira non se podan aprobar os presupostos do Estado. Non é de recibo unha resistencia numantina que arda todo e que me salve eu exclusivamente solo. Na miña opinión, eu creo que os tres problemas grandes que provocan ese ataque das forzas fácticas e fundamentalmente da dereita en tromba sobre o goberno de Pedro Sánchez son tres. Por un lado, a cesión aos independentistas catalás e lógicamente a falta de lealdade de estos e o propio keynismo da esquerda, que trae como consecuencia un elemento fundamental da política española actual, que é que Pedro Sánchez foi capaz de concitar unha maioría para investidura, pero está demostrado que agora mesmo non ten maioría para gobernar. Onte mesmo se puido suliñar esa circunstancia con esa moción, pois bueno, evidentemente máis de propaganda que outra cousa do Partido Popular, de Junts e de Vox, pero de todos é sabido que non ten capacidade ahora mismo para tomar medidas importantes. E si a esquerda non é capaz de artellar unhas medidas que sean capaces de encandilar a sociedade española, si non é capaz de falar dos temas que afectan sobre todo a xuventude, como a vivenda, o proxecto de vida e demais, está claro que empeza a perder a batalla das clases medias. Por eso creo que sí que hay una ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez artellada por los poderes fácticos, pero que a reacción da esquerda e a reacción do Partido Socialista non está sendo tampouco axeitada.
0: Bueno, Agustín xa falaba un pouco da comparecencia de Sánchez, da que queremos escoitar tamén valoración, pero Fidel me facía uns xestos. Sí.
1: No, eu que quería era simplemente apuntar unha cousa. Si se presentase un partido que se chamase, por exemplo, Partido dos Honrados, daqueles que nunca se corromperon, que non se van corromper na vida, eu vou anticipar unha cousa: ese partido non goberna, ese partido perde as eleccións.
3: Home, eu non o votaría sequera.
0: Agustín, escoitamos a de fondo. Eu non o vo... que dixeches?
2: É que eu nin sequera o votaría, insistindo no que dixe Fidel.
0: Bueno, decíamos que Agustín fixo aí xa un pouco de balance do que foi esa comparecencia de Sánchez, tamén aludía a esa cuestión de confianza, que non é vinculante, que saía adiante PP, Vox, Jules, en fin, Sánchez, non sei que vos parece, dende logo, de resistencia como poucos, non? Na situación tan convulsa, con tantos frontes abertos, semella que o presidente ten claro, bueno, que se non acabara a legislatura, técnicamente sí, non? Haberá antes un proxecto de orzamentos e aí sí, bueno, con probabilidade pode que teñamos unha data ou non, pero bueno, esta é a liña de a folla de ruta que se atisba, non? Pero prácticamente remate técnico da legislatura é o que pretende o presidente Sánchez. Iago.
3: Onte Sánchez na súa comparecencia, bueno, foi onte ou antonte, non me lembro.
0: Antonte.
3: Antonte, sí. Non o tiña fácil, evidentemente, non? E explicar todo o que tiña que explicar non era fácil,
4: todo o contrario, pero é que Pedro Sánchez non o leva tendo fácil en prácticamente ningún momento, non? Desde que tomou a Secretaría Xeral do Partido Socialista lá por 2014, con toda esa operación, incluso desde os propios adentros, non? E da estrutura do Partido Socialista que o intentaron liquidar e non puideron. Eso os di moito da resistencia, da resiliencia de Pedro Sánchez, que, bueno, é unha persoa que cae de pé sempre, é increíble, non? E bueno, é boa mostra do resistente que é, o cal pois tampouco implica que as súas políticas sexan sempre as máis acertadas ou que se debería facer. Eu reivindico, sempre o fago, aínda que non sexa fácil, a política como unha profesión nobre, non? E unha profesión necesaria que hai que reivindicar e que hai que pôr en valor. É certo que moitas veces socialmente é difícil de manter esta posición, porque claro, constantemente estamos vendo casos de corrupción que se persiguen máis ou menos, pero a política é necesaria e é nobre, non? E hai que reivindicala como tal. Então, a min persoalmente as explicacións de Sánchez Antonte pois non me foron suficientes, non? E eu creo que tamén suscita esa moción de confianza que perde, que xa digo que eu coincido co que se dixo aquí anteriormente, non creo que conduza a nada, e creo que Junts tamén está xogando nunha situación complicada, non? Pro seu propio electorado, e falando pro povo catalán, ten aí a ameaza de alianza catalana, que probablemente teña un resultado moi importante nas próximas eleccións e que vai ir en detrimento principalmente de Junts, non? E de todo o espazo político que representan. Entón Junts ten que xugar nun equilibrio complicado de criticar a corrupción do Partido Socialista e facer este tipo de concesións, chamémoslles así, non? De, bueno, pois agora apoio a moción de confianza, que eu xa digo que creo que non vai conducir a nada. Eu creo que as eleccións, se non hai nada contrario, que se van celebrar cando se teñen que celebrar, que en setembro do 27.
0: Quedan uns 2 minutos, imos a repartir titular para Fidel Fernán e Agustín, vai pensando un refrán para pechar esta sexta-feira.
1: Vamos a ver, eu o que quería decir é que o mellor, ahora que estamos jugando o Mundial de Fútbol, hai moita estrategia a hora de plantexar o xogo. Pois o mellor en política tamén as estrategias a veces son as adecuadas e outras veces non. Dame a sensación de que oír pola cabeza de Sánchez continuamente como estrategia formulada por todos aqueles partidos que a piden, o mellor está fallando, porque a todo agora a estrategia que funcionaba era aquela que reivindicaba traballo, emprego e salario digno. Ben, como o salario medrou, como o emprego tamén medrou, incluso hai necesidade de traballadores, en fin, eu creo que os argumentos de estar sempre co tema da corrupción a xente xa ten até as narices, porque hai outras cuestións importantes, que hai que chegar a final de mes, por exemplo.
0: Agustín, temos ese refrán para pechar esta sexta-feira.
2: A ver, pues falaba Fidel, e máis ou menos o apuntaba tamén Iago, pois de que ahora mismo cada partido sigue a súa estrategia dada a inmediatez das eleccións. Eu digo aquilo de que é verdade o que decía o paisano, aquí cada un vai ao seu, menos eu, que só vou ao meu. Que en este momento cada un trata de posicionarse frente do que ven. Eu creo que a corrupción en este momento, en esa ofensiva contra o Partido Socialista, se utiliza máis como ariete. Insisto que para mí os dous problemas grandes de Sánchez son a cesión ao independentismo, a traición ou falta de lealdade deste independentismo e o caínismo da esquerda. E despois, de cara ás eleccións, eu estou convencido de que as eleccións van ser a principios do ano que ven.
0: Bueno, quedámonos con esa data. Moitísimas grazas aos tres. Un placer. Até a próxima semana. As noticias da UNA.
5: De rescatistas de nuestro país, Sara Aranda, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El ministro Álvarez acaba de actualizar la cifra de españoles fallecidos y no localizados en Venezuela.
7: Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a 3. Traslado mis condolencias, y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99.
6: Además, informan desde exteriores que hay 4 españoles atrapados bajo los escombros. Están localizados y se trata de acceder a ellos con los grupos de rescate. Precisamente acaba de llegar a Aragua el avión en el que viajan los 59 militares de la UME, 2 ingenieros del Ejército de Tierra y 8 unidades caninas que se van a sumar a esas labores de rescate. La ECID también está ya sobre el terreno y ha movilizado, informan, un paquete de ayuda de emergencias por un valor de un millón de euros. Exteriores ha confirmado también que van a repatriar a un grupo de turistas españoles bloqueados en Venezuela en ese avión militar que ya ha aterrizado en el país.
5: Según van pasando las horas, aumenta la preocupación entre la comunidad venezolana repartida por el mundo. En Madrid, en el consulado de Venezuela, no para de acudir personas. Fotografía sonora desde allí ahora mismo de Belu Jiménez. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues aquí en el consulado de Madrid, como decías, han ido llegando muchas personas para preguntar por sus familiares y amigos e intentar obtener más información. Entre ellos estaba este matrimonio que ha perdido a su hija de 19 años hace unos días, justo antes del terremoto, y que ahora vienen también a preguntar por más amigos y familiares con los que aún no han podido contactar.
9: Teníamos 2 familiares extraviados, toda la familia preocupada, buscándolos. Luego pudieron comunicarse, están en un refugio, pero aún no sabemos de muchas personas, amistades. Muy duro esto, estar lejos.
8: Otros venezolanos nos contaban que sobre todo se están organizando entre ellos, creando apps de manera anónima para intentar hacer listas de desaparecidos, y piden que el consulado sea quien coordine el envío de ayuda, de ropa, de comida y de alimentos para Venezuela. De momento nos dicen que están siendo las ONGs y los venezolanos particulares los que están buscando la manera de mandar la ayuda que puedan, como sea.
5: Otras noticias, ya hay fecha para que la Audiencia Provincial de Madrid decida qué hace con los recursos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al último auto del juez Peinado. Será el 13 de julio. Miguel Ángel Campos.
10: Es un pleno clave, la Audiencia Provincial es consciente y, por tanto, no serán solo los 3 jueces de la sección 23 que han venido pronunciándose hasta ahora sobre los recursos contra las decisiones de Peinado, sino que debatirán y decidirán los 5 integrantes de la sección para evitar susceptibilidades y dar mayor fuerza a la decisión que adopten. La reunión para deliberar está prevista el 13 de julio. Los 5 jueces deliberarán sobre los recursos presentados por la Fiscalía y por las defensas de Begoña Gómez y del resto de acusados. Todos piden el archivo del caso al no ver delito alguno. Fiscalía y las defensas también reclaman que si la audiencia permite el juicio, se lleve a cabo por un tribunal profesional y no por jurado popular, como pretende Peinado.
5: Y estamos pendientes de un incendio forestal en el Maresme catalán. Hay 16.000 confinados en 4 pueblos por el humo y hay un detenido. Última hora, Barcelona, Martí Oliver.
11: El Govern ha confirmado que se ha detenido una persona por su presunta implicación en el origen del incendio, según explican fuentes de la extinción. Al hacer, se trata de un presunto pirómano que habría hecho 3 puntos de fuego, son los que ahora mismo están ardiendo. Por ahora, ya ha quemado 25 hectáreas, según datos provisionales, y se ha ordenado confinar a los vecinos de San Fos de Campsantellas, Martorelles, Santa María de Martorelles y Tiana, así como las urbanizaciones Colonia Bosch y del Alberg La Conrería. 20 dotaciones de los bomberos están combatiendo las llamas que se han extendido por un barranco.
5: Las enormes listas de espera para examinarse del carnet de conducir ha provocado que las autoescuelas, al límite justo antes de que empiecen las vacaciones, han pedido la dimisión del director general de tráfico, Pera Navarro. María Manjabacas.
12: La Confederación de Autoescuelas se planta, ha convocado a las asociaciones provinciales porque quiere acompañar la denuncia de acciones de protesta. Para empezar, como tú decías, piden la dimisión de Pera Navarro, director de la DGT. El motivo, el colapso. Denuncian largas listas de espera para sacarse el carné por falta de examinadores, no se cubre el puesto de jubilados, argumentan, hay más población, para ellos dicen es la ruina y reclaman más preparadores para que no haya tanto retraso entre el examen teórico y el práctico para sacarse el carné de conducir.
5: Y ahora el Mundial.
13: Mundial 2026, Cadena SER.
5: Sonia Lúzola.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Toda la actualidad del Mundial que hoy pasa por el partido de España. Cierra la fase de grupos contra Uruguay en busca del liderato de grupo y todo hace pensar que De La Fuente va a repetir el 11 titular, ¿o no? Cuéntanos, Antón Meana, Guadalajara, hola.
15: ¿Qué tal? Muy buenas. Yo hasta que Luis de la Fuente no confirme el 11 a los jugadores en la última charla no me quedaré tranquilo, porque ayer ante los medios dijo que alguno de los que entró en la segunda parte había puesto el listón muy alto, y yo no quiero descartar al 100% que Nico Williams forme de inicio, aunque repetimos, apostamos por el 11 que ganó bien a Arabia Saudí en Atlanta, es decir, con Baena por la izquierda, Lamine por la derecha, Olmo de enganche y arriba como punta Mikel Oyarzabal. La selección está tranquilamente en el hotel. El partido se juega en Guadalajara cuando sean aquí las 6 de la tarde, las 2 de la madrugada en España.
14: Gracias, Antonio. Y toca trasnochar para ver a la selección. España será primera de grupo si empata o gana y Uruguay se la está jugando. Elogios cruzados en los banquillos de La Fuente y Bielsa.
16: Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa, un entrenador que ha sido muy innovador en muchos aspectos futbolísticos.
17: El fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo.
14: Termina el grupo de España y terminan otros dos grupos más. Cuéntanos las cuentas, nunca mejor dicho. Jorge Escorial, hola.
18: Buenos días, las cuentas de la última jornada en el grupo I son claras. El ganador del Francia-Noruega será primero, eso sí, a los galos les vale el empate, mientras que en el Senegal-Irak el que gane podría meterse como tercero. La igualada elimina a los dos. Este grupo se juega a las 9 y a las 5 de la madrugada grupo G, Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán. Los faraones son los que mejor lo tienen, ganando o empatando les bastaría para pasar primeros, mientras que Bélgica e Irán saben que ganando se meten. El empate les obliga a esperar y la derrota les elimina, mientras que Nueva Zelanda necesita ganar, cualquier otro resultado les deja fuera. Lo contamos desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
14: Gracias, Escorial. Se va completando el cuadro de 16avos de final. Ya tenemos tres cruces más. El día 29, Brasil-Japón. El día 30, Holanda-Marruecos. Y el día 1, Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina. Ya saben que todos los partidos y todas las noticias en la SER, a través de la radio, la web, la aplicación y las redes, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
13: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER. A ti, que pasas de seguir el camino marcado, de vivir un fin de semana sin humor, de las conversaciones vacías. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de a vivir que son dos días, no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena SER. El poder de la conversación.
5: Sigue la información local y a partir de las 2, hora 14 con Aldo Gómez.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
19: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
21: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
20: Gavis, en confianza.
22: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
23: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
24: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
25: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por medias pezas, 8,95 euros o kilo.
24: Familia e máis aforro.
25: E máis teu.
24: Aforra cada día en autoservicios familia.
26: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
27: Con un especial aperitivos y cervezas para una super primavera. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, lata 1,99 euros. Patatas fritas y felices tradicionales, 2 por 150 gramos, 1,55 euros. Súper bien de precio todos los días.
28: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor, escuchar otros puntos de vista, hacerte preguntas, compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
0: A Feira Galifores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergute, Boqueixón.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio Eroski Club con estos ofertóns, como a peituga de polo a 5,75 euros o kilo ou a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: Vivamos como galegos.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Halis naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
5: Ser el poder de la conversación.
4: Oxe por Oxe, María Valcarce.
6: 13 minutos sobre unha do mediodía. Continuamos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena SER. Abrimos aquí Oxe por Oxe Valdelemos e o facemos no meteorolóxico con inestabilidade. Non descarten a posibilidade de algún chubasco esta tarde, pero será en calquera caso feble, ocasional, xa non se prevén treboadas. Por certo, que teñen moi atentos os rexedores de toda esta comarca. De feito, no Sabiñau houbo que atender bastantes incidencias xa tamén na xornada de onte. E aproveiten este tempo porque as temperaturas están en valores suaves. A prevista para hoxe no sur da provincia de Lugo, unha máxima de en torno aos 25 graus. Durante a fin de estarán aí nos 27, 28 graus. Digo que aproveiten porque a próxima semana entra un anticiclón. Novo anticiclón, tempo seco e sí, subida das temperaturas. De momento non se prevé outra onda de calor, outra vaga de calor, pero sí que o termómetro chegue aos 35 graus. Así que a desfrutar deste, entre comiñas, fresquiño. E hoxe, atentos e atentas os xalleiros do fútbol, a selección española, como saben, de madrugada, as dúas, aí estará dando o todo para lograr sumar eses puntos. Pero en Monforte tamén hai outro mundial, un mundial de fútbol que se xoga no comercio local. Ás 9:30 PM, se vostedes teñen a ben a chegarse á Praza de España, pode que a deusa Fortuna tamén quera chegarse a vostedes. 1.500 globos, unha choiva de globos inundará esta noitiña, 9:30 PM, a Praza de España. Tan só teñen que estar aí, coller os globos, pinchalos e poden atopar no seu interior premios. 11 globos teñen un importante premio en total, se reparten 1.000 € e tamén haberá sorpresas. E ao comercio local, que estará aberto até as 12:00 PM. Moita actividade, con batucada incluída, de todo elo darános cumprida conta esta mañá o xerente do Centro Comercial Urbano Ángel Folgueira. Antes faremos parada en Meteo Galicia para debullar esa información meteorolóxica ás portas de finde, a golpe de venres. Bueno, un pouco ampliado todo este pequeno adianto que lles veño de deixar nos micrófonos de Radio Principal Monforte, Cadena SER. E tra la información necrolóxica, botaremos ese pulso da actualidade o Concello do Sabiñau. Así que imos con todo elo, agardamos seguir contando neste segundo tramo de radio casúa inestimable compaña. Dezaseis sobre a unha, seguimos en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
7: We will never die. No.
8: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carovindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemos che na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade.

0: Seguridad electrónica en grau medio, instalacións de telecomunicacións. En grau superior, sistemas de telecomunicacións e informáticos. Tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grau medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos e o grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturales e a comunidade, tes a tua disposición o grado medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grado superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
4: Derradeiro venres do mes de xuño, venres 26, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa Metro Galicia, un prazer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
5: Hola, moi bo día.
4: Contanos que temos por diante no que resta deste venres.
5: Pois, este venres, quedamos en uso da provincia de Lugo, na comarca de Monforte, nunha zona da con inestable atmosférica debido a presenza na baixa superior situada ao oeste da comunidade, que fai que teñamos os ceos cun intervalos nubosos. Non se descarta nas horas da tarde algún chubasco, en tal caso será ya ocasional. Ventos que superan do suroeste serán frosos e temperaturas hoxe se moitos cambios, valores nuevamente que estarán por riba dos 25 grados.
4: Bueno, pois seguimos con esa inestabilidade un pouco máis benévola ou frouxa que nas xornadas anteriores. E a fin de, como se presenta, Joel?
5: Pois teremos unha fin de semana en xeral seca, no sur da provincia de Lugo. Mañá sábado comenzaremos o día con bastante nube, a tendencia que van abrindo ser ceos, quedando a tarde por momentos o ceo bastante aberto, vento que siga sendo do sur, en xeral frouxo, temperaturas sen moitos cambios, valores nuevamente por riba dos 25 graus, e o domingo unha xornada moi semellante. Máis nubes pola mañá, pola tarde os ceos alternando nubes cos claros, o vento que rolará a norte, as temperaturas sen demasiados cambios, valores que estarán por riba dos 26-27 graus.
4: 26-27 de máximas contidas ao lado do que tivemos con esa vaga de calor que se daba xa obviamente por finalizada. A próxima semana nos decíades que os modelos apuntaban a tempo anticiclónico e a subida gradual das temperaturas. Moi excesivo esa subida ou estarán en valores normais para a época?
5: Sí, será a partir de la zona do Lourdes donde poco a poco se recuperará esa influencia anticiclónica con circulación do nordés. Vamos, prácticamente toda semana tenemos tempo seco, un anticiclón que que terá bastante forza, que deixará, como comenté, os ceos bastante abertos con esa circulación do nordés. As temperaturas que poco a poco van ir subindo, notaremos especialmente a partir de mitad de semana donde xa normalmente volverá a entrar unha masa de aire cálido dentro sur. Non se espera que teñamos a día de hoxe calor excesivo como tivemos nestes días pasados, pero moi probablemente as temperaturas estean preto dos 35 graus de cara a finais de semana.
4: Pois de novo virá o calor, aínda que a boa nova é que en principio non se agarda outra vaga de calor. Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos, feliz venres e boa fin de semana.
5: Igualmente, moi bo día.
6: E si de pronto hace sol, clic. E si un poquito de sport, clic. E si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Esta madrugada España xoga o Mundial de Fútbol e esta tarde noite o Mundial de Fútbol o xoga vostedes co comercio local. Ángel Folgueira é o xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte. Moi bo día.
3: Moi bo día, María, que tal?
1: Bueno, preparado ese Mundial de Compras na cidade do Cabe?
3: Pois sí, todo listo para vivir unha tarde noite, como ben dís, especial, ¿no? En Monforte, onde vamos a ter, pois, aparte de o comercio aberto, vai haber música, vai haber comida, vai haber ambientación, un gran sorteo a través de esa espectacular choiva de globos, 1500 globos, onde vamos a repartir, pois, 11 premios de por 1000 euriños e logo bastantes sorpresas.
1: Bueno, todo listo, o veñen de escoitar. A pregunta que se farán os nosos ouvintes é se aínda poden participar para bueno, estar aí nesa choiva de globos. 1500 globos, esta é a gran xogada, unha choiva de globos que vai a ter lugar, anoten, 9:30 na Praza de España. Pero aínda se pode participar dela?
3: Sí, decir que bueno, que participar na choiva de globos simplemente require estar alí, ¿no? Pasar as 9:30 pola Plaza de España, estar atento a esa choiva de globos que vai a haber, que vamos eso, que empece as 9:30, nada, intentar coller algún deses globos e probar sorte, ¿no? Non hai máis requisito que estar alí.
1: Bueno, importante, porque claro, moitas actividades do CCU para optar o premio, pois hai que ter eses tiques de compra. Desta volta, o único requisito é estar ali, o ben de apuntar o xerente Ángel Folgueira, estar aí e que a choiva lle caiga encima, non? Un deses 1500 globos. E logo que facemos? O sea, tocamos o globo, pinchamos, a ver se hai premio dentro, non?
3: Sí, efectivamente, hai máis de 30 globos que van ter algún tipo de premio. Nos, bueno, pois destacamos, digamos, os premios principales, que van ser un premio de 250 euros, outro de 150 euros, despois hai 3 premios de 100 euros e 6 de 50, non? Estes son os 11 premios que suman eses 1000 euros, non? Que, que van a chover sobre xente esta tarde noite, pero logo ademais disto, pois hai hasta 30 globos con distintos agasallos, descontos, etcétera, que algunhas das tendas participantes pois quixeron tamén ofrecer para complementar, non? Eses 1000 euriños en premios. Pinchan o globo e pois nalgúns casos van a ver unha papeleta donde pois que teñen que presentar no establecemento concreto, onde pois cambiarán esa papeleta por un agasallo ou ben será un desconto, etcétera. E logo hai os premios 2000 euros, os premios metálicos, digamos, que ese pois xa se lles indica que teñen que pasar ali pola organización, onde estaremos ali, será todo moi visible, para canxear pois esa papeleta que encontrarán no globo polos vales que esa mesma noite, é importante recalcar, ata as 12 da noite, pois terán a posibilidade de gastar nos establecementos participantes.
1: Bueno, eu creo que queda clarísimo, ademais vai estar perfectamente indicado unha caseta informativa do Centro Comercial Urbano de Monforte. Se o seu globo ten premio, pois xa saben, ata as 12 da medianoite o tempo límite para gastalo en algún dos comercios participantes nesta que é unha nova noite temática do Centro Comercial Urbano de Monforte. E ademais, durante toda a noite vai haber moitísima animación, Ángel.
3: Sí, bueno, a idea, como comentábamos al principio, pues eso, facer unha noite diferente. Decimos que, bueno, ainda que o gancho principal, ¿no? Digamos que esa apertura especial das tendas entre as 8 e as 12, ¿no? Que Bueno, recordamos tamén que o pistoletazo de saída das rebaixas de verán, entonces, bueno, que mellor que sair a dar un paseo por Monforte, disfrutar de este ambiente, probar sorte, a ver si nos levamos un premio, e de paso, pues, poden xa empezar a ver as rebaixas de verán nun horario que para moita xente facilita, non? O que son as compras, hai moita xente, bueno, pues que sabemos que durante a semana por su horario, por sus compromisos, pues o mellor teñen un pouco máis difícil visitar o comercio, pues este un horario pues especial, ¿no? Que facilita eso. A maiores, queremos complementar todo esto pues eso con certa ambientación musical. Tenemos, por exemplo, para animar o que a Chueva Globos, pues tenemos haberá un DJ, y luego tenemos también por las principales rúas comerciales haberá pues unha batucada, ¿no? Tamén animando un pouco as rúas. Como bueno, complemento tamén, temos que vai haber dous talleres infantiles, ¿vale? Un deles, pois, vai a ser relacionado, pois, eso, un pouco co maquillaxe mundialista, ¿no? Maquillaxe, pois, que poda cada un maquillar a súa bandeira, por exemplo, da súa selección favorita, ¿vale? E, despois, temos tamén, pues haberá unos carritos con palomitas, con flocos de millo, otro con hot dogs o con carritos calientes, ¿no? Como decimos aquí. Es verdad que en este caso, o sea, tanto para poder conseguir algún producto de estos de alimentación o bien participar nos talleres, ahí sí que lo hacemos para premiar a gente que aposta durante todo el año no comercio local, entonces ahí sí que requiere, ¿no?, presentar un ticket por cualquier importe, simplemente que, bueno, pues que justifiquen ali que han feito algún gasto no comercio asociado, valen todos os tickets desde o día 1 de xuño, e nada, será un poquinho, pues, un complemento, ¿no?, a outras actividades que xa vimos comentando.
1: Bueno, pues moitísima animación este vendres na capital da Ribeira Sacra, unha vez máis, como lles decíamos, do centro comercial urbano, con esos obradoiros, música, a batucada, que é algo que anima moitísimo, e aí están tamén flocos de millo, canciños quentes, bueno, de todo. Aí sí que é necesario ese ticket de compra para justificar que estamos sempre dándolle pulo, apoyando o noso comercio, o comercio local. Ángel, algo máis que teñan que saber os nosos ouvintes a unhas horas desta macro noite?
3: Pues nada, simplemente pues animar a todos a participar, que ao final, bueno, pues tamén a participación neste tipo de actividades é importante, ¿no?, para reforzar esa labor, ¿no?, que facemos de dinamización, non só do comercio, sino da propia cidade de Monforte. Promover ao final pues moitas destas actividades que ao final tamén non deixan de ser actividades de ocio, ¿no?, que, bueno, pues se non fora por o comercio, pues non habería. Entonces, bueno, apoyar, ¿no?, si nos gusta, si queremos que Monforte siga habendo ocio, actividades, distintas propostas ao longo do ano, pues bueno, apoyar esta, ¿no?, como vimos sempre defendendo que hai que apoyar un poquinho todo o que se faga en Monforte desde distintos ámbitos. Lembrar eso, que esta choiva de globos que da lugar na Plaza de España ás 9:30, o único requisito de participativo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, é estar ali, é pasar por ali, é probar sorte, e logo, pues, se teñen a sorte de levar algún destes agasallos, pues, teñen, pues, hasta as 12 da noite para visitar o comercio, para gozar, ¿no?, deses comercios.
1: Pois dito que dar estora, tan só desexar que disfruten moitísimo deste mundial que vai a ser previo, por certo, a xogada da selección española. Bueno, pois que disfruten moito desta noite temática que nos ten preparado o Centro Comercial Urbano.
3: Sí, porque como está toda a campaña ambientada, ¿no?, no mundial este que estamos vivindo de fútbol, que tamén animamos a todo o mundo libre, pero bueno, animamos a todo el mundo que queira a que veña, pues, coas camisolas o coas bufandas a súa selección favorita, do seu equipo favorito, ¿vale? Entonces, así xa damos todavía moito máis ambiente a noite de Monforte.
1: Ambiente e color para esta noite monfortina. Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte. Graciñas, como sempre, por acompañarnos. Vémonos por as rúas da cidade do Cabe esta tarde noite.
3: Graciñas, un saludo.

0: sea información pública, tanto proyectos como informe de impacto ambiental. En una primera ollada ya podemos decir que se confirma ese temor a que va a ser un complejo centrado fundamentalmente en la ensamblaje y no en la producción de pezas. Eso es, a lo menos, o que se recolle o que recolle ese proyecto, que fala de recepción de pezas que llegarán ya rematadas y que se van a montar aquí. No hay por ahora nada de fabricar dende cero dende Galicia. O proxecto de SAE, que apenas está nos seus comezos, agardemos que o resultado final sexa o máis fiel posible o que nos prometeron e non se vaya desinflando ou matizando a medida que avanza a súa tramitación. A venres, 26 de xuño, repasamos outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Audiencia Provincial de Ourense ordena arquivar a causa contra Gonzalo Pérez Jácome polo presunto delito de prevaricación.
1: Decretado sobreseimento da causa que investiga o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito de prevaricación ou non solicitar a compatibilidade do cargo coas súas actividades privadas. Na resolución recóllese que a sala estimou o recurso de apelación presentado pola representación do rexedor. Isto despois de que a Fiscalía solicitase polo rexedor a pena de 9 anos de inhabilitación.
0: Viana do Bolo pídelle a Xunta declaración de emerxencia tras as riadas.
1: Foi no pleno extraordinario deste xoves, coa unanimidade de todos os grupos, o alcalde do municipio, Germán García Ávila, explicou que todos os tres concelleiros socialistas, nacionalistas e os 4 concelleiros populares votaron a favor da petición durante a sesión plenaria, o tempo que lamentaba a inacción e abandono total por parte do resto das administracións das que di teñen máis medios e competencias.
0: Falece un camioneiro nun accidente na AP53 o seu paso polo concello coruñés de Vedra.
1: Un accidente que tivo lugar pouco antes das 3 da tarde, os equipos sanitarios non puderon facer nada para salvarlle a vida a este camioneiro, según informa o 112. Un particular explicaba que o camión impactara contra o quitamedos no seu traxecto pola AP53.
0: En canto tempo, a fin de semana, presentase marcada pola estabilidade e os máis despexados e soleados, deixando atrás as treboadas destes días.
1: Con temperaturas máximas que rondarán os 23 graus, para o domingo prevese a entrada dunha fronte que deixará ceos máis cubertos e con probabilidade de choivas febles nas provincias da Coruña de Pontevedra, menos probabilidade de precipitacións en Ourense e Lugo, iso sí, con termómetros bastante máis baixos que a fin de pasada.
0: Son as 7:23, comezamos.

0: 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Radio Principal, Cadena SER.
2: Entre os plans de lecer de cara a fin de semana, saiban que o domingo vai abrir as súas portas no Concello Lucense de Antas de Ulla o Parque Central de Galicia, un cualificativo este de central que neste caso en sentido literal por ser o quilómetro cero da nosa comunidade. Pilar García, alcaldesa de Antas, boa tarde.
3: Hola, muy buena tarde.
2: Podemos dar ya por rematado debate sobre Caleo Centro Xeográfico de Galicia, ¿no?
3: Yo creo que sí, porque con independencia, que además es legítimo que cada concello intente promocionarse como interior de Galicia, que ten moito que decir, o interior de Galicia, que se utilicen os eslogans que cada concello considere oportuno, a realidade é que as coordenadas acreditadas polo Instituto Xeográfico Nacional están en Antas de Ulla, no lugar de Nugallás.
2: Bueno, pues,
3: unha realidade.
2: Con esas coordenadas, xa con o Centro Xeográfico de Galicia ben marcado, vais a inaugurar ese Parque Central de Galicia. Que se van a topar os visitantes que se acheguen a partir do domingo a Talí?
3: Bueno, pues os visitantes vanse a topar, como o seu nome indica, un parque, un espacio de natureza diseñado para o ocio, para o tempo libre, para o esparcemento familiar de grupos e colectividades, que está pensado precisamente para disfrutar do que nós máis temos aquí, que é natureza en estado puro. Entón, que poden facer cando cheguen? Pasear, disfrutar do propio parque, disfrutar dos arredores, coñecer o interior de Galicia, non só dentro do noso concello, sino no conxunto da contorna da comarca da Ulloa, os concellos que nos rodean, entrar en contacto directo coa natureza, e dentro de moi pouco poderán disfrutar tamén de actividades programadas para levar a cabo neste parque que a Deputación dará a coñecer en un breve espazo de tempo.
2: E para Antas suporá un impulso turístico e tamén debe servir de algún xeito para visibilizar tamén o rural galego.
3: Sí, dende logo, para Antas isto vai a ser un feito definitivo na progresión do concello, porque a realidade é que non hai un traballo feito dende fai tempo en materia turística, e este vai a ser o punto de partida, o que nos vai a permitir posicionarnos no mapa e ofrecerlle a aquelas persoas que queiran vir a visitarnos e disfrutar do noso patrimonio tanto natural como arquitectónico en plenitude. O concello que vai a facer é esforzarse en promocionar o concello precisamente en conxunto a través deste enclave que é único. Non hai outro centro xeográfico en Galicia. Como dicía antes, pode haber marcas, pode haber eslogans, pero non pode haber as coordenadas exactas do centro xeográfico de Galicia noutro lugar, porque o informe do Instituto Xeográfico Nacional acredita que están aquí en Nugallás, en Antas de Ulla. Polo tanto, claro que vai a ser un revulsivo para nós. Evidentemente as cousas de futuro non se construen en dos días, queda traballo por facer, pero este é o punto de partida. Moi preto de aquí temos un patrimonio natural de tremendo valor, temos o nacimento do río Ulla, temos os petroglifos do Monte Farelo, temos posibilidades para pasear, para disfrutar de rutas, temos moitas posibilidades tamén para facer deporte de natureza, que é unha das apostas firmes que temos neste momento dende o concello, que tamén nos próximos meses e a partir desta inauguración, que era o punto de partida, daremos a coñecer. E iso que queremos, en definitiva, facer unha oferta para pequenos grupos, para familias, que non sobrepase as posibilidades actuais do concello, pero que me permita medrar paseniñamente.
2: Pois agardemos que o Parque Central de Galicia sexa todo un éxito. Pilar García, alcaldesa de Antas de Ulla, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena SER. Un saúdo.
3: Pois nada, moitas gracias a vos, e se me permitides, aproveito para convidar a todos os ointes a que este domingo, a partir das 6 da tarde, veñan a xeo referenciarse ao centro de Galicia, ao centro xeográfico de Galicia, e a disfrutar deste espacio de lecer rodeado de carballos, probando e degustando tamén os produtos locais, e que ademais dentro de moi pouco verán que hai unha oferta importante para retornar a este punto e disfrutar aspecto rural de Galicia, das aldeas de Galicia, que é máis a esencia máis grande que temos. Moitas gracias.
2: Contamos también que Galicia lanza estrategia de biotecnología ata o ano 2030 co objetivo de convertérmonos nun referente a nivel internacional, iso polo menos é o objetivo que se marca a Xunta cun plan de investimentos previsto duns 800 millóns de euros, 560 de fondos públicos con 5 eixos estratégicos e 13 programas de actuación. Carmen Cotelo é a directora da Axencia Galega de Innovación.
4: En un grado, en competitividades, en bienestar. En definitiva, pues una apuesta colectiva para la tecnología galega para que crezca, escale, lidere en un escenario global.
2: Y de cara a fin de semana, música. León Benavente, que vai estar mañá sábado no Rockin' Carballo. Será o cabeza de cartel do Rockin' Carballo 2026. Estarán tamén no escenario Tiburona, Charlie ou Menta.
5: Mentes conectándose en la pista.
2: Con a música de León Benavente chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
6: La ventana.
7: La ventana con Marta del Vado.

0: El sol ya ha asomado y mi armario ya he cambiado. Si en tu ropa no puedes entrar, en Santiberi te podemos ayudar.
1: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
2: Super Camilo. Para esta semana.
3: Solomillos de porco extra tenros frescos a 6,99 euros o kilo. Raxo adobado de porco fresco a 6,99 o kilo. Especial tenreira fresca para guisar con oso 10,99 euros o kilo. De tenreira congeladas 12,99 euros kilo. Ata fin de existencias. Servicio en tenda.
2: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
4: Eres diferente.
5: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño Terra. Forte, gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte. Lugo. We will never die.
3: No, not. O IES da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carovindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos. Tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, ao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En a rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. Superior Educación Infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
6: Radio

0: Radio Principal Cadena Ser.
1: Yo pensaba que venía un suante dentista, pero es que me encanta el azúcar.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
0: Radio Principal Cadena Ser.